0: E ia isa isi o le tau ainga e wha persona leo. Pe wha pe foi. Wha amata e avea le tale i ma le tane maasani e tau fia ai la tau mai le fai o la tau mea maasani ai. E ta tau ona la tau e fai suenga o le tale a nga i le cofftest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma wha iloa i le fua mai cofftest.co.nz e le aise tatongi. Fala au talavai e iai tu langa la matia ma tu langa le lei o fala au. Klexo Smith Klein, New Zealand Limited, Auckland.
1: E te sila fia se isi o lo fatau pe fatau watu fanua bo se maota. O se tasi nei o fa ngā solonga e iai o nofengata ma e faisina lave lave. E tele fui vahenga e te tau ona e sila fia. Asi asi nei loa le upenga ta failangi settled.govt.nz o se itu lau ilunga le upenga ta failangi e mawhai o nofsoswani iate oe i le fata wina ma le fata watu o se fanua po se maota. E tele fa amata langa tustusia ma ta yala ese e mawhai o nofsoswani iate oe e iai foi ma le fsoswani i lau lava ngangana sa moa. Ole settle.govt.nz o se itu lau le upenga ta failangi e tuto tasi ma fatu tuina o tapena ina e le REA, Real Estate Authority.
2: You can now listen to 531PI on iHeart Radio. Download the iHeart app and search 531PI.